Alo, mấy giờ? À, bữa nay bà là đâu hả? À, yêu gì nhiều sẽ bin liu bị sẽ chịu tay nghe kia bụi. Bà tiền nhiều khả năng bay sao chứ? Tu sắc cái sao đang khéo mà bà là anh cái là quá sơn. Cảm ơn anh bà là anh đâu hả? Cái này ai đi nali anh cùng là cậu. Importante cái này, ông anh bố xử lý. Ok, bye. Siya kin lagi to. Si paisaw chikiti ay ang sakay sa motor. Alag sunod-sunod ako. Sukat pa dito sa sentro sila.